prinsessan Connie Bailey Ray här i tidlig morgon, hvor det Kaisers orkestra som tar oss fram till nyheten klockan 6. Och det betyder att Nils Hagen Åstad sitt tak för laget.

0: Schweiz.
1: Och då, hvis vi,
2: vad skulle du säga Martin, visste du bara?
1: Vet du vad jag trodde de var helt för? Det var bokstav. Det var Hisakite.
2: Hisakite.
1: Ja, är inte den där liksom, den är vanlig.
2: Jag syns den är fin. Visst de skulle vurdera att byta något självklart.
1: Och du vet också bokhandelskedjan Notabene.
2: Den är ingen som har hört om. Vi ska till Karl som har de lokala nyheterna. God morgon.
3: God morgon, Mats.
2: Blir en varm och törr uke, och politiet advarer om lek med ill.
3: Ja, natt till måndag blev någon ungdomar observerat medan de försökte att tända på något vid en barnehage på Nesodden. Personen som meldte fra till politiet fick selv slukka branden. Politiet säger att att leka med öppna flammor nu är väldigt riskabelt och ber föräldrar om att snacka med barna sina. En man i 40-årene är död efter en drunkningsolycka vid Nøkkelvann i Oslo natt till fredag. Det fortalte politiet lørdag formiddag. Mannen ble hentet opp av dykkere og fraktet til sykehus med kritiske skader, men livet sto ikke til å redde. Og under halvparten av Oslofolk føler seg trygge i sentrum av byen på kveldstid. Det viser den nye innbyggerundersøkelsen fra Oslo kommune. Mens 9 av 10 innbyggere føler seg trygge på dagtid utenørs der de bor, svarer kun 4 av 10 det samme i Oslo sentrum på kveldstid. Og byrådslederen tror tallene henger sammen med økningen i alvorlig voldskriminalitet. Og det britiske magasinet Monocle har kåret Fuglen i Oslo til verdens beste kaffebar. Og Fuglen troner helt øverst på magasinets liste over de 25 beste kaffebarene i verden. Og daglig leder i Fuglen sier til Avisa Oslo at de overvelda og i sjokk.
2: Og det Karl Søren som gjør de lokale nyheterne, og da må vi jo.
3: Gratulerer til Fuglen.
1: Ja, fy søren. High five. Yeah. Bløtkake kommer her nå, din vei.
2: Ja, med kaffesmak. Vi skal til gårsdagens lyd, og hjelpe denne K-radio kan du stemme på Martin eller meg. Det en enkel lek hvor vi tar opp lyd fra gårsdagen, eller i dette tilfellet helgen vår.
1: Ja.
2: Martin, Rubine.
1: Ja, jeg kan gjøre det. I helgen har jeg kjørt utrolig mye bil. Så har jeg en bensinstasjon hvor det jobber en svensk som jeg alltid stopper på. Og i går kom det en ny vits fra han. Jeg skulle inn på DAS, og da sa han...
4: Nei, har du legitimasjon?
1: Mhm, fordi han så vaska. Og da bare kommer det sånne ting.
2: Type?
1: Ja, han type. Og det, vet du hva? Det gjør en hverdag, holdt jeg på å si, langs veien. Så tusen takk til deg, svenske.
2: Svenske. Hva heter han for noe da?
1: Du, jeg lurer på det Erik. For jeg, ja, det Erik. Og så jobber han på SO Myklegard, hvis du vet hva det her. Jeg ikke sponset, altså, for det sånn.
2: Du, jeg var i dåp i går. Og da var det selvfølgelig slik at man lurer inn en salme eller to.
1: Nå jeg spent.
2: Her kommer lyden. Den ska bara komma rätt ut där. Vet du, jag trycker på fel knapp. Jag gör det en gång. Jag var i dåp igår och då gjorde det en salm eller två.

0: Oj, oj, oj, det er en låt der, altså, fra Gabrielle. Du fikk fem fine frøkner her I dagens med Anniken Sande Krøvel denne mandagen her. Og hvis jeg ikke var I radioen din akkurat nå, ja, da ville jeg vært nordmann I New York. Altså, dette her, det lyd fra Times Square. Der sitter rødkledde nordmenn på rekke og rad mellom blinkende reklameskilt. Og de ror jo for harde livet. For I natt så kan vi sikre oss en plass I 16-delsfinalen I VM, men nå motstanderen tøffere enn sist. Vi møter nemlig Senegal I New York.
1: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk, altså vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
0: Det sa Antonio Nusa før han skal spille med det norske flagget på brystet mot Senegal, som jo vant finalen I Afrikamesterskapet I år mot Marokko, for det ble mye annet oppstyr da, som vi ikke skal gå inn på nå. Uansett, Senegal tapte 1-3 mot Frankrike I VM-debuten, men de imponerte jo I store deler av kampen der, og en som følger spent med om noen timer, det deg, Makhtar Tion. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du fra Senegal og har selv faktisk spilt på det senegalesiske landslaget. Hvordan har du det nå før kampen?
2: Ja, veldig spennende kamp. Veldig, ja, litt sånn, ikke redd, men litt sånn, ja.
0: Nervøs?
2: Ja, veldig, veldig nervøs, det kan jeg si.
0: Ja, og du kom altså til Norge som fotballspiller I 2005. Du har spilt for eliteserieklubbene Molde og Viking. Mange husker deg sikkert, men det var ikke noe selvfølge at du skulle ende her, Makhtar. Hvordan vokste din fotballinteresse fram I Senegal?
2: Det var liten fotballen, det var sånn en lek for meg. Men etter hvert tok det seriøst når jeg kunne ikke gå videre på skole. Det jeg hadde lyst på, det fordi jeg hadde lyst til å være lege, men hadde ikke muligheten å, med penger og alt å betale skole. Men da tok jeg plan B som var fotballen. Da fikk jeg chansen å ta det seriøst og jobbe hardt. Da det, jeg lykkes med det da.
0: Men jeg leste I Romsdals budstikke at du spilte fotball barbeint, det var ikke en ball engang, det var laget noen sammenrullet sokker. Forutsetningene var ganske annerledes enn der du endte.
2: Ja, ja. Det, den tiden jeg var barn, det var, jeg hadde, den fotball, den skoen jeg hadde, det bare sånne joggesko som jeg kunne bruke på skole. Den kunne jeg ta vare på, jeg hadde bare en. Og så hadde jeg ikke fotballsko, jeg måtte bruke barbeint og spille på veien, og så vi hadde ikke sånn muligheten med mange fotballbaner. Men nå alt mulig, men da måtte vi spille på gata, og så ja, når det kommer bil, da keeperen roper bare bil, da alle går ut av veien.
0: Da måtte dere løpe ut.
2: Ja, det var kjekt, det var gøy. Vi hadde det kjekt, vi hadde det gøy. Det ikke nok, vi tenker ikke over at du har barbeint eller sko, det spiller ingen rolle for oss. Det viktigste det hadde, vi hadde det gøy da.
0: Det skjønner jeg, men som du kjenner forholdene I Senegal fortsatt, og da du bodde der, hvor viktig fotballen og landslaget for senegalesere flest?
2: Ja, det viktig for landet. Det på en måte fotballen det samler folk, samler familien, samler folk rundt en område og kan snakke om positivt, om ting. Fotballen betyr mye for de mange. Og så I Senegal, det ikke alle som jobber, spesielt de ungdommene. De fleste familien vil barnet skal lykkes med fotball. Det bare det som har hovedsaken nå I Senegal. Det bare fotball, spesielt de ungdommene kunne lykkes da.
0: Ja, men hvordan har det vært for deg da å følge Senegal I dette mesterskapet? De har jo spilt mot Frankrike allerede for eksempel.
2: Ja, det synd for oss. Vi hadde gjort en veldig bra første omgang mot Frankrike, men jeg visste at Frankrike, de er bedre enn oss, spesielt andre omgang, de har vist det. Og så jeg var redd for kampen, vår forsvar spiller, at det blir tungt for oss. Men sånn fotballen. Ja. Nå den kampen ferdig, vi må bare fokusere på kampen I kveld mot Norge, ja. Som veldig, veldig viktig.
0: Men du kommer jo fra Senegal og har vært og bodd mange år I Norge. Nå det jo her du Du bor I Molde og jobber fortsatt med føttene, da, men nå som fotterapeut. Hvilket lag det du da kommer til å heie mest på I natt?
2: Ja, jeg skal heie på Senegal, dessverre. Ja. Ja, det min identitet. Jeg spilte på landslaget, og så jeg skjønner laget. Jeg, og så, som sagt, jeg bodde her I Norge I mange år. Men jag kommer från Senegal. Det må jag inte glömma.
3: Det må du ikke glemme.
2: Ikväll jag må haja på Senegal.
3: Var är du när du ser kampen och hvordan har du det då tror du?
2: Ja, det blir spännande. Jag ska se det samma med gutterna mina. Två gutter som är väldigt fotbollintresserade.
3: Ja, för du har två tenåringsgutter.
2: Ja. Da, de får lov att ha på norsk drakt. Jag ska ha på Senegals drakt. Men det är god stämning och så vi har på fotbollen. Selvom det är Senegal mot Norge och så det blir en spännande kamp, men det är bara en kamp. Det är inte mer än en kamp. Och så en kommer till att vinna, en kommer till att tappa, eller det blir uavgjort. Så får man hoppa att Senegal vinner för att gå, ja, sikra lite platsen där.
3: Mm. Vill du tippa något resultat eller?
2: Hvis Norge är heldig, då det blir 2-1 till Senegal. Hvis Norge är uheldig, det blir 2-0.
3: Full av selvsikkerhet i hvert fall.
2: Ja, men hvis vi jobbar inte defensivt, för mig, jag ser den kampen, hvis, jag vet inte hur Solbakken kommer med den kampen, men hvis han försvarar sig gott defensivt, de kunde lyckas då.
3: Det blir spännande att se, det är någon stjärnor på Norge som det senegalesiska laget måste se lite upp för då. Du ska nå i alla fall följa med när Senegal möter Norge till VM-kamp ikväll. Maktar Tian, tusen tack för praten och lycka till.
2: Bare tack. Tack för lycka till för det också och så tack jag fick vara med då.
3: Så snackar vi strax om kampen ikväll med kommentator Nora Jonsen. Ett litet musik här från Morten Abel.

0: på.
1: Ja, oj, det är väldigt uvant för oss egentligen.
0: Ja, det är det. Så det är i helgen det eventuellt må ske, men för det går så jämnt och trutt upp. Idag så tror vi kanske maxa på rätt underkant av 25. Och det är varmt det också.
1: Ja, det är varmt det också. Men också går det sån sakta upp över genom uka.
0: Ja, det gör det. Det har varit lite sån till och fram med skydäck idag. Det har passerat över några skyar så bromsar uppvärmningen lite grann. Det kan se för mig sån lite det samma imorgon, men det blir mindre och mindre skyar och så får vi en liten touch av det här varmen som är nere på kontinenten i helgen här.
1: Okej. Okay. Så nu är det bara att ta paraplyn ut av väskan och putta upp i solkräm istället för det är ganska hög UV-strålning nu.
0: Ja, ja, det får gå med paraplyen upp och så slipper du smörja.
1: Det är inte bergensrevolta. Gå paraply i sola. Eller är det født med paraply i hånda så går liksom inte an att ta den ut.
0: Ja, det hänger liksom där uansett.
1: Ja.
0: Jag brukar inte tråka.
1: Men det är inte mer att säga än annat att nu är vi inne i ett högtryck och knallvär.
0: Ja, det är egentligen det högtrycksuppbyggning. Det ser ju ut att liksom vara oändlig i den omgång, men vi är absolut där att detta blir en törr och solrik uke med jämnt över stigande temperatur.
1: Ja, men det är inte mer att säga. Tack ska du ha, Håkon.
0: Bare hyggelig.
1: Du, den der skibakken som Steinar i Lørdeskog ville farge rød,
2: ja.
1: Det var skijakke.
2: Selvfølgelig var det skijakke.
1: Og så skriver han, helvetes autotekst, ja, autokorrekt.
2: Mm.
1: Men det har også gjort om til autotekst, men det jo også riktig det også, selvfølgelig.
2: Ja, autokorrekt ble jeg liksom. Det ble til auto likevel da, eller tekst.
3: Det er riktig.
1: Rød skijakke, ja, vet ikke. Har du det?
2: Jeg har faktisk rød skijakke.
1: Ja, så det finnes en annen.
2: Flere?

0: Ella Maya och du och Stad. Det är mycket råttor för tiden.
1: Ja, de säger så.
0: De säger så. Jag vet inte, jag ser mig aldrig, så jag vet inte, men det är mycket råttor. Mm-hmm. Många som är meldt in till bymiljøetaten, där man nu kan melde in råttor.
1: Mm-hmm.
0: Och någon försöker ju bekämpa dessa råttorna och en av dem är Kim. Kim, han är intervjuad av Aftenposten. Han är på jakt på nätterna, sitter med gevär I en bakgård I Oslo centrum, har alltså skutt och drept över 100 råttor I en bakgård I Oslo.
1: Med gevär.
0: Ja.
1: Och det är ganska sprö, det virker som en drastisk metode.
0: Ja. Det är vad slags gevär är det då?
1: Vad slags gevär?
0: Ja.
1: Det ser ju ut som en sån sniperrifle.
0: Det är ett luftgevär.
1: Ja, men det ser ut som en sniperrifle.
0: Ja, men det är ett luftgevär och han har tillåtelse från myndigheten den till att bruka den här.
1: Han är skadedyrbekämpare.
0: Ja, menar den är effektiv. Det är flera som menar att detta här är inte något bra, men han har nog tillåtelse och driver med detta här och har lång erfaring med det.
2: Jag har jobbat tätt med råttorna och studerat detta här I en 6-7 år, kanske mer intensivt än alla andra skadedyrbekämpare. Jag brukar inte sånt överallt. Det är ju liksom där det är nödvändigt. Eller så kör jag I mycket fällor någon gånger när de blir så många och stora så är det faktiskt nödvändigt. Nu är den där. Ja. Ja. Det försvant den.
0: Det försvant den. Jag känner att jag är lika rätt att inte vara nabon till Kim kände jag nu.
1: Tror du inte det som är det mest råttfria nabolaget I hela Oslo?
0: Jo, men det är ett av sånt där. Det är inte bry dig om han och det geväret där borta, det är bara Kim det.
1: Han sitter ja, han det är bara råttan han ska. Det är inte dig.
0: Han fick frågor då från Aftenposten, varför mår råttan dö Kim?
2: Det är fordi de bär med sig massa parasiter och sjukdomar som är smittsamma över till människor och de vill vi inte ha.
3: Där är råttan, ser du?
2: Jag ser den. Han måste bara komma sig upp på hörnet först.
0: Ja, gick det en till.
1: Ja, och du hör att det är luftgevär, ja. Det smäller inte, det är ingen gänguppgör bak där.
0: Nej, nej. Aftenposten har också en sak om att det är stadig fler meldinger om råttor I Oslo centrum och då har de snackat med en skadedyrbekämpare som säger att det är vanligt att dysse ned råttproblemet på privat grund. Altså, man ja. Vil ikke fortelle det til noen. Det flaut rett og slett å si til folk at man har et rotteproblem.
1: Ja, så når det ute, vi var ute og lette etter rotter I vinterkrisina I Spikersuppa, for det var veldig så mye rotter der. Men når det ute I offentlig rom, da vil man si frem det.
0: Ja.
1: Da meldes det frem og sosiale medier og sånn. Men når det hjemme hos deg selv, så det flaut altså.
0: Ja, det det han sier. Mm. Rotter veldig tabu, sier han. Rottevideoer fra offentlig rom legges ut I sosiale medier, men får man det I en bygård eller på en restaurant, så dysser man det ned.
1: Ja, for det kanskje litt flaut vittner om urenslighet, kanskje?
0: Ja, hadde rotter, eller bor I bygården vår, da, hadde rotter I kjelleren I vinter.
1: Ja, var flaut, ja.
0: Det var ikke flaut, så jeg sa det høyt.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg skjønner jo tanken. Jeg har jo hatt et møllproblem også.
1: Ja.
0: Det flaut. Det synes jeg var skikkelig flaut.
1: Og hvorfor det flaut da?
0: Nei, jeg vet ikke. Det sånn, det bare, jeg bare synes det litt flaut. Og det jo et problem som kom som jeg har kjempet mot og fått. Ja. Nå det borte heldigvis.
1: Men det fordi at det kan tolkes som urenslighet hjemme hos deg? Eller at du har litt, at det mat som slenger rundt? Og...
0: Ja, for det, men så det jo ikke det det
1: Nei, men like, kanskje det en sånn urfølelse. Det kanskje det som med rotter også. Vi vet jo det at rotter, de finnes overalt hvor det mennesker. Og de helt vanvittig gode på å finne mat. Så de dukker jo opp overalt, men likevel så kan det føles sånn ah, men det noe urenslig. Det jeg som da urenslig? Det derfor de kommer?
0: Hvis spør nå, jeg på NRK Radio, det flaut å ha rotter I kjelleren?
1: Ja, I avstemmingen der. Du kan gå inn og trykke på, nei, det ikke noe flaut, det kommer jo det, det bare å bli sett I gang og bli kvitt dem, eller, ja, det det. Det ville jeg ikke sagt til folk.
0: Hva ville du sagt det?
1: Jeg tror jeg kunne sagt det til deg.
0: Og så hadde jeg sagt det til alle andre.
1: Sagt det til alle. Sånn det fungerer, jungeltelegrafen? Eller Kristina-telegrafen, som jeg kaller det?
0: Nei, jeg hadde ikke sagt det til noen.
1: Nei, men jeg ville sett an din reaksjon, og hvis du sa, du kan ikke si det til folk, så ville jeg ikke sagt det til noen andre. Bienvenue chez Joe.

0: Katy Perry och Teenage Dream.
1: Vad var din tenåringsdröm? Eller vem?
0: Ja, det är nästan lite flöjt.
1: Ja. Jag vill inte att du ska spöra tillbaka, så vi går vidare.
0: Okej, okay, är du säker?
1: Ja.
0: För nu hade du mig helt ut på kanten, men du vet ju att jag kommer till att spöra tillbaka.
1: Ja, jag offrar det inte.
0: Okej, okay, då går vi över till något helt annat. En liten glammelding från söta bror.
1: Nej, men så var trevligt.
0: Ja, absolut. Och jag syns det är hyggligt bägge vägar detta här, för det är ju ingen hemlighet att jag är väldigt glad i Sverige.
1: Nej.
0: Syns svenskar är hyggliga. Jag syns det är väldigt deilig att höra svensk språk.
1: Ja, jag är också glad i svenskenes språk. Men är du glad i dig?
0: Nej, det vet jag inte. Det har jag aldrig checkat. Men jag syns ju i tillägg till språket att de har väldigt fina, speciellt kystbyer. Mm. Väldigt fin skärgård. Så liker jag väldigt gott svensk musik.
1: Ja.
0: Och så har jag försovit sansen också för svensk underhållning.
1: Mm.
0: Jag syns det är något med svenska filmer som tar det lite längre och är lite mer inte så dröjt som danska filmer kan vara, men svenska filmer har liksom den där lilla extra det stinget som gör att jag sitter och humrar lite. Ja. Och varför säger vi detta?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Fördi att äntligen efter 6 år med lite större avstånd efter coronan, hvor alle måtte være hjemme, så kan det nå virke til at Norge igjen og nordmenn har bestemt seg for å legge igjen hjertene sine i Sverige i sommer.
1: Ja, vi har vel lagt igjen milliarder av kroner rett over grensa i flere år.
0: Ja, det har vi som grensehandel, men nå også som feriedestinasjon.
1: Ok.
0: For det er lenge siden, sier de, borte i Sverige der, at de har hatt så mange bestillinger fra nordmenn som det de har sommeren 2026.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja, det var det jeg synes også. Jeg tror vi kan liksom slå et lite slag for den der campingturen til Hafsten Camping utenfor Uddevalla, eller hva det heter.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, ja. Nå ska vi snakke dere opp og fram. Det er lavere priser på mat og drivstoff, en sterk norsk krone og et par andre ting, som for eksempel alkoholpriser, tror de.
1: Akkurat det drivstoffgreiene tror jeg er litt varierende om dagen, men...
0: Ja, halvert matmoms også der borte.
1: Mm.
0: Og alt dette mener de er med på å lokke nordmenn til søtta bror.
1: Ah.
0: Ja, og 1. juli... så ska de kutta drivstoffpriserna ännu mer.
1: Ja.
0: Så då regner de med att bilturismer både bobiler, biler fyllt med tält och annat godteri, campingvagnar och allt det där ska fylla svenska vägar. Och det underbygges av responsanalyse som har lagt en undersökelse som visar att jo da, Sverige toppar listan över norrmäns feriefavoriter 2026.
1: Hyggligt.
0: Det är i grunden det. Skandinavias ledende campingkjede er jo svensk, må vite, og heter First Camp. Og der har vi lest i din side at Ingela Lundqvist, kommersiell sjef i First Camp, har fortalt at det har økt 22% med bookinger av campinghytter, og 9%
1: i... På ett år?
0: Ja, siden i fjor, ja. I overnattinger på campingplassene, i telt eller campingvogn.
1: Ja, det får en si.
0: Jeg synes det var veldig hyggelig.
1: Se litt opp for, svenskene er veldig sånn, og synes at norsk er så søtt, og det er litt sånn, det er litt sånn overfra og ned.
0: Ja.
1: Synes jeg noen ganger, vi er veldig sånn, åh ja, det er flott språk, og det synes dere er fine folk.
0: Ja.
1: Mens de er sånn, åh, dere gjør det så morsomt ut. Ja. Det er så veldig søt, og to, to, bo, to, bo. Men de sier bubbel, for eksempel. Kjempevanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Boble.
0: Ja, jeg enig, og så synes jeg jo at de har et grusomt ord som jeg blir helt sånn kvalm. Det er som å spise sukkerspinn i 4 timer.
1: Oi, jeg får høre.
0: Mys. Ja.
1: Ja, det er ganske glad for det er nesten mysen, vet du.
0: Ja, ikke sant, men for meg som ikke har det forhold til mysen, så synes jeg, no, mys, mys,
1: mys. Åh, sitter der og myser.
0: Ja, ja.
1: Dumme ja, det svenske. Gjør vi. Men dette var deilig, Hans-Christian. Det var fint at du fikk ut det. Jeg synes du var litt vel positiv.
0: Ja, nemlig. Nei, mys vil jeg ikke ha, men jeg vil veldig gjerne en tur til Sverige.
1: Ja, og så husk at det finnes masse fine norske campinger også. Må jo ikke dra.
0: Det klart. Nei, nei, nei, for all del.
1: Det nok andre som gjør det.
0: Vi er jo heldige, for vi har jo verdens beste land å være turister i eget land, altså.
1: Ja, det sant.
0: Vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke det Spania.
1: Ja. Ikke akkurat nå,
0: veldig varmt. Ja, det er sant. Nei, men god ferie!
1: Alle mann!

Härlig funk, ifrån sätt till alla detta här Cool and the Gang med Hollywood Swinging, sådant här i Kvällsöppet.